sumi nas estradas, garroñe y uxón do pan, paxi marreando unha saudade, amargueando unha saudade.